Ya dan defalate mu metti ci angle nga xacc ko defal ko massa mu metti ci français nga xacc ko defal ko massa mu metti ci portugais bi nga xacc ko defal ko massa